0: TDI Radija. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski boravi u prvoj zvaničnoj bilateralnoj poseti Srbiji. Posle svečanog dočeka ispred Palate Srbija, Zelenski će razgovarati sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem. Glavne teme biće evrointegracije, ekonomska saradnja i energetika. Predviđen je i sastanak delegacije dve zemlje, kao i potpisivanje memoranduma o razumevanju u oblasti poljoprivrede. U Srbiji je aktivno 6 požara na otvorenom prostoru, a angažovano je 484 pripadnika različitih službi. U Deliblatskoj peščari borba sa vatrom vodi se iz vazduha i sa kopna. Iz MUP-a kažu da je ovog jutra situacija nešto bolja. Požar iznad mesta Ušće je lokalizovan, kao i požar na Žaračkoj planini. Na planini Stolovi gori uglavnom samo travni materijal i nisko rastinje. Republički štab za vanredne situacije analizirao je aktuelnu hidrološku i meteorološku situaciju, kao i najnovije informacije u vezi sa požarima i doneo dodatne mere za sprečavanje posledica nepovoljnih vremenskih uslova. Štab je zabranio nepotrebnu potrošnju vode. Opštinski štab za vanredne situacije doneo je odluku da uvede restrikcije vode u više sela Ariljske opštine. Nadležni kažu da je uzrok nedovoljna količina vode i nenamenska potrošnja, zbog čega su najavljene pojačane kontrole i kazne. Vaterpolisti Srbije do 16 godina izborili su plasman u polufinale svetskog prvenstva u Zagrebu, nakon što su savladali Brazil sa rezultatom 11-7. Utakmica sa Hrvatskom igra se večeras od 19 časova. U četvrtom kolu domaće Super lige od 20 časova Crvena zvezda dočekuje Novi Pazar, a u Šapcu će se sastati Mačva i IMT. Ostale utakmice igraju se sutra.
1: TDI Radio. Vremenska prognoza.
0: Na jugozapadu, jugu i istoku Srbije promenljivo uz smenu sunčanih perioda i lokalnih pljuskova sa grmljavinom. U ostalim krajevima pretežno sunčano. Vetar slab i umeren, najviša dnevna temperatura 36 stepeni.
2: TDI. Samo hitovi.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Pa tačno ljudi, 10 sati i 12 minuta da vam kažemo dobro jutro, odnosno dobar dan, sve zavisi kad smo ustali, da li smo bili ono u fazonu da damo malo sebi oduška ili smo odlučili jednostavno da ustanemo ranije i pozavršavamo sve obaveze koje trenutno imamo za danas. Svakako mi danas možemo da kažemo prelepo, prijatno i sunčano vreme, pa možemo i da planiramo gde ćemo da izađemo popodne ili uveče ove subote. Svakako bucalo sa vama je sve do dva, družimo se, smemo se, naravno pričamo neke malo temice i slušamo najbolju muziku, a nama stiže Taylor Swift.

0: marketing Radija X 060 644 4791.
1: Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike: Nina Kravitz, Art Bat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
0: Marketing Radija X 060 644 4791.

0: marketing Radija X 060 644 4791.
1: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
2: Znači, najveće bonuse četvrtku.
1: Svakog petka te čekaš mekanskih 30% bonusa.
2: Subotom dobiješ 330 dinara za svaki rešen izazov.
3: Budi među najbržima u nedelju i pokupi 330 spinova.
1: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet. Uvek u napadu.
4: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
5: Hotel Fontana, Vrnjačka banja. Kraj raspusta ne mora da znači kraj uživanja. Iskoristite poslednje dane leta na najbolji način. Bye bye raspust paket. Poklon start paket za školarce. Gratis relax masaže, wellness i spa centar za roditelje. Kao i besplatan boravak za decu do 12 godina. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka banja.
6: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
7: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
8: Garancija do 20 godina.
7: Boje i fasade Maksima.
0: Marketing Radija X 060 644 4791.

kakav duet Martin Garrix, Ed Sheeran i pesma Repeat It na TDI-u. E ljudi, pošto je 11 sati 34 minuta, 8. avgusta, mi baš gledamo upravo portalima i naletim na naslov: ako planirate u bioskop, ova dva filma morate da pogledate, pošto je 2026. definitivno godina novih filmova, novih serija, pa da vidimo koji su to filmovi. To su Odiseja od Christophera Nolana i Spider-Man Brand New Day. Kako vidim trenutno i po komentarima, ljudi su baš oduševljeni, a preko 150.000 ljudi je posetilo bioskopske sale. Tako da zvuči jako zanimljivo, imamo filmove, još da se organizujemo sa ekipom ili lepšom polovinom, uzmemo kokice, naći se neki sokić i dobar izlazak nam je rešen. A naravno, mi ćemo tu samo još da dodamo za savršen izlazak, naravno, samo hitove.

0: marketing Radija X 060 644 4791.
1: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
2: Znači, najveće bonuse četvrtku.
1: Svakog petka te čekaš mekanskih 30% bonusa.
2: Subotom dobiješ 330 dinara za svaki rešen izazov.
3: Budi među najbržima u nedelju i pokupi 330 spinova.
4: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet, uvek u napadu.
5: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
6: Spakuj kofere i kreni uz budljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
0: Marketing Radija X 060 644 4791.

E, polako se bližimo 12 sati, samo hitovi su tu, TDI radio, uvek najjača lista. Pa ako trenutno prolazimo kroz Beograd ili se samo onako vozikamo po ulicama da završimo nešto, da odemo možda neku kaficu do pijace ili šta god već, hajde da vidimo kakva je situacija pa da znamo da se pripremimo na gužvu ako je ima. Koliko vidim trenutno na kamerama smo baš onako lagani, Branko Most, Autokomanda, Gazela, sve je trenutno prohodno. Samo da znate, u smeru ka Nišu, ispod Autokomande se radi, leva traka je za kontrasmer, dok se za Niš, to jest ka Nišu, vozi u trenjoj traci zaustavnoj. Naravno, imate saobraćajnu signalizaciju, tako da nam ljudi ostaje samo da pojačamo sljedeći hit koji nam stiže.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: Tačno 12 sati i 9 minuta, pa pošto smo prešli, jel te, 12 sati, da krenemo sa jačom muzikom, svi smo se razbudili, pa ajmo da napravimo još jednu kaficu i da se dodatno razmrdamo, a kako drugačije to da uradimo, nego samo hitove i pesmu Madan koja nam upravo sad stiže.

12:32 i da kažemo dobar dan, dobar dan. Hoćemo upravo da napravimo neki zajedno onako dobar porodični izlazak za večeras, mislim naravno može i sa ekipom da se izađe. Još danas traje letnji festival igre i filma na Vračaru, od 6 sati pa do 8 traju sportske radionice za naše najmlađe, a od 9 sati gledanje filma pod otvorenim nebom, inače sve je besplatno, pa ko dolazi vidimo se tamo.

0: mesta. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
1: Velika letnja akcija u Kemo Impexu. Ne trošite novac na nove gume pre vremena. Iskoristite vrhunsku uslugu i uradite reglažu trapa na vreme. Sačuvajte novac, zaštitite svoje gume i vozite bezbedno. Vaš auto nam veruje. Napravite dodatnu uštedu sa mix popustima na sve gume, pa sve do 30% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime i još puno drugih popusta. Kemo
2: Impex. Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplom kupatila.
2: Diplom kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplom.net.
4: Marketing Radija X 060 6444 791.

Green light, taman za temu o kojoj ćemo sada pričamo, a to je naravno putovanje. 12 sati 48 minuta, kažu iz Automoto Saveza, na graničnom prelazu Batrovci od jutro se prilikom izlaska iz Srbije čeka oko 4 sata, dok na prelazu Ši čeka se oko 2, na prelazima Neštin i Horgoš zadržavanje su oko sat vremena. Što se tiče na putevima u Srbiji, danas očekuje pojačan intenzitet saobraćaja. AMS kaže da promenljive vremenske prilike mogu otežati putovanje. Svakako, mi smo tu, slušamo samo hitove DDI, zajedno se vozimo, zajedno se družimo, pa nam ostaje dok čekamo ili dok se vozimo da pojačamo sledeći hit koji nam stiže.

0: marketing Radija X 060 6444 791. Svaki uspešan biznis ima svoj tajni alat. Naš se zove Orion Business internet paketi. Optički internet na 10 gigabitnoj mreži sa svim što vam treba da posao radi brzo, sigurno i bez prekida. Za firme koje ne prave kompromise. Za više informacija na oriontelekom.rs ili pišite na biz.prodaja@oriontelekom.rs.
1: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
2: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu. Znači, najveće bonuse četvrtku. Svakog petka te čekaš šmekerskih 30% bonusa.
3: Subotom dobiješ 330 dinara za svaki rešen izazov.
4: Budi među najbržima u nedelju i pokupi 330 spinova.
5: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet. Uvek u napadu.
6: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
0: Marketing Radija X 060 6444 791.

I'm So Try, 1 sat i 9 minuta, pa ko planira u ponedeljak da krene ka Jagodini, imamo prelepe vesti. Zološki vrt u Jagodini slavi 20. rođendan i baš zbog toga kao poklon nam daje besplatan ulaz. Realno ovo može da bude baš cool izlet, malo se prošetamo, družimo se sa životinjima i naši najmlađi budu onako baš oduševljeni. Ali dok putujemo ka tamo, to su naravno samo hitovi i Teddy i Radio.

moramo priznati da ova pesma nas baca negde u Španiju, neku latinu zemlju s ovim ritmom. Evo, pošto je 8. avgust, subota, ajmo mi da vidimo šta nas to očekuje od vremena sutra. Kažu, bit će pretežno sunčano osim na istoku i jugoistoku zemlje. Tamo se očekuje neka oblačnost i možda kišica, svakako. Temperatura ide i do 36 stepeni, pa i ako bude padala, brzo ćemo se osušiti, a tu su i samo hitovi, tako da nama stiže upravo Bad Bunny.

0: marketing Radija X 060 644 4791.
1: Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike: Nina Kravitz, Artbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
0: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepo poti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
2: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita.
3: Nevena kolor.
0: Marketing Radija X 060 644 4791.

0: Vesti. TDI Radija.
1: Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski boravi u prvoj zvaničnoj bilateralnoj poseti Srbiji. Nakon svečanog dočeka održan je sastanak dvojice predsednika. Predsednik Vučić je naveo da su razgovarali o najvažnijim pitanjima bilateralnih odnosa, posebno u oblasti ekonomije, trgovine i energetike, kao i o evropskom putu dve zemlje i aktuelnim regionalnim i globalnim pitanjima. Održan je i plenarni sastanak delegacija dve zemlje i potpisan memorandum o razumevanju u oblasti poljoprivrede. U Srbiji je aktivno 6 požara na otvorenom prostoru. Svi resursi i kapaciteti usmereni su na Deliblatsku peščaru, okolinu Kraljeva i Magliča, odnosno potez Stolovi. U Deliblatskoj peščari gori 700 hektara, vatra se gasi iz vazduha i sa kopna. Iz predostrožnosti za sada su evakuisani meštani iz Šumarka. Požar iznad mesta Ušće je lokalizovan, kao i na Žaračkoj planini. Opštinski štab za vanredne situacije doneo je odluku da uvede restrikcije vode u više sela Ariljske opštine. Nadležni kažu da je uzrok nedovoljna količina vode i nenamenska potrošnja, zbog čega su najavljene pojačane kontrole i kazne. Konstitutivna sednica Skupštine privremenih prištinskih institucija ponovo je prekinuta, nakon što je lider samoopredeljenja Albin Kurti ponovo zatražio dodatno vreme za razgovore sa liderima drugih stranaka o izboru predsednika privremenih institucija. Rok za konstituisanje Skupštine istekao je u ponoć. Vaterpolisti Srbije, igrači do 16 godina, igraće u polufinalu svetskog prvenstva u Zagrebu protiv domaće selekcije Hrvatske, a nakon što su sinoć u četvrtfinalu savladali Brazil sa rezultatom 11-7. Utakmica sa Hrvatskom počinje u 19 časova.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Na jugozapadu, jugu i istoku Srbije promenljivo oblačno uz smenu sunčanih perioda i lokalnih pljuskova sa grmljavinom. U ostalim krajevima pretežno sunčano. Vetar slab i umeren, najviša dnevna temperatura 36 stepeni.

0: marketing Radija X 060 644 4791.
1: Maksima.
2: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
1: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
3: Garancija do 20 godina.
1: Boje i fasade Maksima.
4: Hotel Fontana Vrnjačka Banja. Kraj raspusta ne mora da znači kraj uživanja. Iskoristite poslednje dane leta na najbolji način. Bye bye raspust paket. Poklon start paket za školarce. Gratis relax masaže, wellness i spa centar za roditelje, kao i besplatan boravak za decu do 12 godina. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana Vrnjačka Banja.
0: Marketing Radija X 060 644 4791.

0: No. Cool, 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, 3x1. Nevena Color.
1: Marketing Radija X 060 6444 791.

0: marketing Radija X 060 6444 791. Svaki uspešan biznis ima svoj tajni alat. Naš se zove Orion Business internet paketi. Optički internet na 10 gigabitnoj mreži sa svim što vam treba da posao radi brzo, sigurno i bez prekida. Za firme koje ne prave kompromise. Za više informacija na oriontelekom.rs ili pišite na biz.prodaja@oriontelekom.rs.
1: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u kladu.
2: Znači, najveće bonuse četvrtku.
1: Svakog petka te čekaš mekanskih 30% bonusa.
2: Subotom dobiješ 330 dinara za svaki rešen izazov.
3: Budi među najbržima u nedelju i pokupi 330 spinova.
4: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet, uvek u napadu.
5: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
0: Marketing Radija X 060 6444 791.
1: Albert, uvek u napadu.
5: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: jedna zanimljiva obrada Rijanine pesme. DJ Khaled i Wild Thoughts na TV radio.
1: TDI radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
0: I tačno je, evo, 16 časova i 6 minuta i dobar dan narode i pozdrav sa TDI radija. Ja sam Lola i ovog prvog dana vikenda sam tu i da se vozimo, putujemo, ćaskamo, pa eto i da radimo zajedno ako ste trenutno na poslu. Šta god da vam je zapravo trenutno po rasporedu. I da, 8.8. je danas. I uvijek je nekako simpatično kad se ovako poklope brojevi, znači 8. august, 8. mjesec, to je to, pa se što se poklopilo sa subotom i verujem da će mnogi od vas kasnije u provod, pa sad dalje to kafana, klub, splav, ali realno se računaju i šetnje i bioskopi i tako neka mirnija varijanta, šta god da vam prija. A ono što smo sigurni da vam prija jeste naša muzika ovdje sa TDI radija. Lista se isključivo samo hitovima je i danas naravno spremna. Pa ovo već kasno popodne otvoramo sa One Republic i Need Your Love.

Šimi Šimije, Šimija je ono što smo upravo slušali, odnosno Ray Dance duet Dave & Tems, zaista, zaista odličan duet koji znamo da volite. A vama naravno pozdrav sa TD Radi ako ste se umeđu vremenu priključili. Ja sam Lola i ove subote sam tu da vam pravim društvo dok vozite, odmarate ili ste možda i vi na poslu. Srećan vam rad, srećan vam put, lep odmor, šta god da je trenutno na rasporedu. A ako pravite planove za kasnije, ono što su nam meteorolozi najavili za danas jeste pretežno sunčano vreme, to je ono što trenutno i vidimo, ali u ovom drugom delu dana na jugozapadu, jugu i istoku zemlje su mogući neki pljuskovi, pa eto, ti planovi za kasnije će biti idealni ako se setimo lepo da ponesemo i kišobran, ali sve u svemu danas zaista onako prijatni dan, toplo je, ali definitivno ovaj vetar napolje onako pomaže da ne bude kao ovih prethodnih dana, a mi sad nastavljamo naravno sa našom sjajnom TD listom, u nastavku slušamo Glide. Još jednom, dobar dan!

No, 12 minuta do 5. I da, što je danas 8. avgust, subota, i danas je toplo, ali definitivno ovaj vetar napolju pomaže da ne bude kao prethodnih dana. Verujem da ćete se vi složiti sa ovim. I evo gledam trenutnu temperaturu, uglavnom je negde oko 32 stepena, što je dosta manje nego prethodnih dana i odlično je. Po 33 je u Somboru i Nišu, za nijansu toplije je trenutno u Vranju gde je 34, a u Negotinu i Zaječaru je maksimalna dnevna temperatura za danas koja je 36 stepeni. Dobro, to je što se tiče stepeni napolju, a što se tiče naše liste, nastavljamo sa samohitovima, naravno.

0: marketing Radija X 060 644 4791.
1: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj Banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
2: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
1: Za direktne rezervacije do 30% popusta. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
3: Kako može jedan da bude tri?
4: Šta radiš ti?
3: Ma pokušavam da rešim jednačinu. Jedan jednako 3.
5: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
3: Pa to mi reci. 3 muve jednim udarcem.
6: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.
0: Napravite pravi izbor ovog leta. Lasa letnje gume, siguran put do vašeg cilja. Celokupna ponuda i povoljne cene na sajtu chemoimpex.com. Marketing Radija X 060 644 4791.
1: Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.

0: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: I tačno je 5 i 5 minuta, 8. august danas subota i sad tražim neke preporuke za kasnije i nađem na naslov, kaže ovako: Vračar, letnji festival igre i filma. Pa eto, ako ste tu po glavnom gradu trenutno ili stižete, od 6 do 8 će biti onako super program za klince, bit će sportske igre, bit će poligoni, sve što je potrebno da izbace višak energije koji sigurno sam imaju tek sad na raspustu, a zatim od 9 večeras na isto mesto će biti projekcija filma na otvorenom. I lepo su na sve mislili, i na odrasle i na decu, tako da ako će vam ovaj letnji festival igre i filma na Vračaru biti jedan od stanica kasnije, naravno, lepo se provedite. I da, da podsjetimo da je sve ovo naravno besplatno, kao što je naša sjajna lista u nastupu. Slušamo ovde samo hitove, družimo se, ćaskamo i sad idemo da pevamo uz Gangsta Paradise. Još jednom, dobar dan!

0: marketing Radija X 060 6444 791.
1: Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex.
2: Kemo Impex.
0: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
3: Uve stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita.
4: Nevena kolor.
5: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
6: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
5: Mislite diplomirana?
6: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
5: Diplon kupatila. Sve na jednom mestu za svačiji ukus. Diplon.net.
0: Marketing Radija X 060 6444 791.
7: Numanović.com.

0: marketing Radija X 060 644 4791.
1: Velika letnja akcija u Kemo Impexu. Ne trošite novac na nove gume prevremena. Iskoristite vrhunsku uslugu i uradite reglažu trapa na vreme. Sačuvajte novac, zaštitite svoje gume i vozite bezbedno. Vaš auto nam veruje. Napravite dodatnu uštedu sa miks popustima na sve gume, pa sve do 30% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime i još puno drugih popusta. Kemo Impex.
0: Marketing Radija X 060 644 4791.

0: marketing Radija X 060 644 4791.
1: Velika letnja akcija u Kemo Impexu. Ne trošite novac na nove gume pre vremena. Iskoristite vrhunsku uslugu i uradite reglažu trapa na vreme. Sačuvajte novac, zaštitite svoje gume i vozite bezbedno. Vaš auto nam veruje. Napravite dodatnu uštedu sa mix popustima na sve gume, pa sve do 30% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime i još puno drugih popusta. Kemo
2: Impex. Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u kladu.
3: Znači, najveće bonuse četvrtku.
2: Svakom petka te čekaš šmekerskih 30% bonusa.
3: Subotom dobiješ 330 dinara za svaki rešen izazov.
4: Budi među najbržima u nedelju i pokupi 330 spinova.
5: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet, uvek u napadu.
6: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
0: Marketing Radija X 060 644 4791.

0: PDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: I tačno je 18 časova i evo 16 minuta, 8.8. odnosno subota, i sad nešto razmišljam, verujem da je kod većine vas onako subota veče za izlaske, za neko druženje, bioskop, odmaranje, ali isto tako može da bude i za sport i za navijanje, jer naša ženska juniorska košarkaška reprezentacija je juče pobedila Belgiju i to rezultatom 76-68 i tako se plasirala u polufinale evropskog prvenstva. Pa će tako naše sjajne devojke večeras od 8:30 igrati protiv Španije. I eto prilike za navijanje, za onako, spremili smo živce, spremili smo dlanove da ih naravno podržimo, a do tada i uvek slušamo naravno našu sjajnu TD listu, slušamo samo hitove u nastavku Mičiko.

je ono što smo slušali upravo na TV radiju, tačno 25 minuta do 7. Subota je danas 8.8. Potrefili su se datumi i meseci, to je dosta onako simpatično. E sad, kako vama ide ova subota? Verujem da je ovo definitivno dan koji nam je u onoj omiljenijoj grupi dana u nedelji i da su onako planovi spremni, da ste isplanirali šta ćete da radite večeras. Ali definitivno, kakvi god da su vam planovi, to su spremne liste sa isključivo i sa

i definitivno jedan pravi letnji ritam, ali onakav i kakav treba da bude ovog 8. augusta. I sad, ova prva polovina augusta je definitivno onako ozbiljno popularna za putovanja, pa ako ćete vi negde preko, znam da naravno proveravate do kad vam važi pasoš i treba, ali sam tu i da vas podsjetim da proverite da li ste platili sve kazne. Jer jedan od naslova kaže... Krenuo na more, a onda šok na granici, vratili ga zbog samo 3000 dinara. Tako da, da bismo izbjegli ove neprijatnosti, lepo prvo da proverimo da li nam je pasoš zaista u roku, ali i da proverimo da li smo platili sve kazne, izmirili sve obaveze i onda bez brige idemo i da se brčkamo i da se naravno dobro provedemo. A provodimo se savršeno ovdje kod nas na Teddy Radio, jer naša lista sa samo isključivo hitovima je i danas spremna. Pa nastavljamo sa Liar Liar. Još jednom narode, dobar dan! Oh,

0: marketing Radija X 060 644 4791.
1: Hotel Fontana Vrnjačka Banja. Kraj raspusta ne mora da znači kraj uživanja. Iskoristite posljednje dane leta na najbolji način. Bye bye raspust paket. Poklon start paket za školarce. Gratis relax masaže, wellness i spa centar za roditelje, kao i besplatan boravak za decu do 12 godina. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana Vrnjačka Banja.
2: Tuborg Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike: Nina Kravitz, Artbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Tuborg Love Fest.
0: Marketing Radija X 060 644 4791.

Doja Cat i Jealous Type na Teddy Radio u 19 časova i 15 minuta. E sad, ovde pratimo isključivo i samo hitove, ali pratimo i naslove, pa kaže jedan, više od 150.000 ljudi je u Srbiji i Crnoj Gori pogledalo film Odiseja. I sad moram da priznam, meni se zaista Odiseja, odnosno film, dopada, ali videla sam sad razne komentare na mrežama. Ljudi su se naravno podelili, nekima se apsolutno sviđa, nekima apsolutno i ne, ali to je uvek slučaj sa ovakvim filmovima. A pored Odiseje je nedavno izašao i Spider-Man, verovatno ste i videli, i bioskopi su već puni i već je onako dosta, dosta popularan film. Ali ono što jeste zanimljivo takođe jeste da Tom Holland, koji inače glumi Spider-mana, i njegova devojka Zendaya, odnosno jedan od najpopularnijih hollywoodskih parova trenutno, glume u oba ova filma. Znači, Tom Holland i Zendaya glume i u Odiseji i u Spider-Manu, ali ono što je još zanimljivije od svega ovoga jeste da su isto tako skoro rekli da će u sledećoj godini malo više odmarati od snimanja i da će se potpuno posvetiti privatnom životu. E sad, ispratit ćemo šta će to da se desi, ali zaista nije čudno da se odmore posle ovako velikih projekata. Dobro, to je za sada što se tiče filmova i malo ovako trčarenja o poznatima, a sad se vraćamo naravno na našu listu. Slušamo Bruno Marsa i I Just Might.

Marketing Radija X 060 6444 791. Svaki uspešan biznis ima svoj tajni alat. Naš se zove Orion Business internet paketi. Optički internet na 10-gigabitnoj mreži sa svim što vam treba da posao radi brzo, sigurno i bez prekida. Za firme koje ne prave kompromise. Za više informacija na oriontelekom.rs ili pišite na biz.prodaja@oriontelekom.rs.

0: Kul 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Kul 3x1. Nevena
1: kolor. Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Linglong. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com.
2: Chemoimpex. Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
1: Marketing Radija X 060 6444 791.

duše, a sutra sunce, kiša, vetar. Šalim se malo, ali ono što nam kažu meteorolozi za ovaj drugi dan vikenda jeste vedro, toplo i sunčano vreme, ali prolazni pljuskovi su mogući na istoku i jugoistoku zemlje, a najviša dnevna temperatura je do 36 stepeni. I to je što se tiče vremenske prognoze za sutra, a što se tiče muzike, naravno nastavljamo sa našom Teddy listom na kojoj su samo i isključivo hitovi koje znamo.

0: Marketing Radija X 060 644 4791.
1: Tuborg Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike: Nina Kravitz, Artbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Tuborg Love Fest.
0: Marketing Radija X 060 644 4791.
1: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

marketing Radija X 060 6444 791. Marketing Radija X 060 6444 791.

0: marketing Radija X 060 644 4791.
1: Tuborg Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike: Nina Kravitz, Artbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Tuborg Love Fest.
0: Marketing Radija X 060 644 4791.

Marketing Radija X 060 6444 791. Marketing Radija X 060 6444 791.

0: 3D.
1: Само хитови.
2: Даме
3: un
2: гр.
3: Un ке?
2: Un гр.
3: Un ке?
2: Un ке?
3: Un гр.
2: Un
3: ке?
2: Un гр.
3: Un ке?
2: Даме un гр.
3: Un ке?
2: Un гр.
3: Un ке?
2: Даме un дук.

Tuborg Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike: Nina Kravic, Art Bat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Tuborg Love Fest.

marketing Radija X 060 6444 791. Marketing Radija X 060 6444 791.

marketing Radija X 060 6444 791. Marketing Radija X 060 6444 791.

marketing Radija X 060 6444 791. Marketing Radija X 060 6444 791.

Impresum, TDI Radio, izdavač, TDI Radio Televizija, DOO Beograd, registarski broj medija, RA000275, e-mail, marketing@tdiradio.com, glavni i odgovorni urednik, Luka Pap. Program se emituje neprekidno 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji.

μου χιτούι. Μουσικά. Μουσικά. Μουσικά. Μουσικά.